sebe sebi tu być, tu šitne myśli do posledka, što šuce činiš, ma čitić, što šuce činiš, ma čitić. Čas nije mnogo, voda, vino, kiš može.